0: so kum tonton preko na ni sham ne de e demo stronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Asasia ba mi tija oboni mi. Asasia ba mi tija oboni mi.
3: Ofa, ya ya hubu ni nyina wi o na so akade ba ko.